0: شما شنونده برنامه ترانه های فارسی با روی موج اف ام شرقی 102.7 هستید.
1: چمدونم و دارم میبندم با یه طرح کهنه از دل خوشیم، باورم نمیشه باید برم و دیگه هیچ وقت بدیدنت نیام.

لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به east fm 102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: Your radio, your music, FM 102.7 East FM.
1: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

وزش چشم تو پاییزم کرد. عشق من عشق به دست آوردنت، با همه دنیا گلاویزم کرد. مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خند دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس

آسمونا ابرین، چیزی نمونده که باد بونا زخمیشن. بریدم دیگه، مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده. همه چی تموم شد، دلم تنگ.

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مغروم به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212

در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس

کنم خودمو توی چشات یه تنه قرق کنم، با تو باشم غم چیه، با تو مرگم آسونه، آخه

کنی تا نوازشت کنم، بی خودی قهر کنی غرق خواهشت کنم، دل بدم به خنده هات سپر بلات بشم، الهی تصدقه الهی فدات بشم.

این روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، تخ بود دیگه وسط باور حسه. هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسام بیشتر شدن. گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن هی فکر نکن. این زندگی بعد از رفتن هر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست هر پا ما انگار میشنوه، بگو دستات کی باز پیشمه. هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه که رفت کش.